0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: Kua tai mai ki te wā, mō taku kaupapa o te rā, taku kaupapa o te ata nei. Nā, mō te ata nei, ko taku kaupapa me ki, ko te tā whārau, te tā whārau o ngā waka. Arā, ko ngā whakataitai kapahaka, āmotu mō ngā kura tuarua. A, kei tēnei wiki, ka tai mai te tini me te mano, ki roto i a mātou o Tauranga Moana, ki konei, mō te tā whārau o ngā waka. Arā, ngā whakataitai kapahaka, āmotu mō ngā kura tuarua. A, ka tū mai ēnei, ki te wāhi e kia nei ki ko Mercury Bay Park, kei Mauao. Nā reira, e whai ake nei ko ngā rōpū, ka tū mai i tēnei rangi o tī rā, a pōpō anō hoki me te taite. Ai, mai tēnei rangi ki te taite, tāku e ka whakapāho atu. Ka pai. Apai hoa mā. Ana, kei tēnei rangi. Tēnei rangi, kari au te mōhio hea te wā e timata ai, engari, kei tēnei rangi ko te pōhiri. Ko te pōhiri, e tū ai i tēnei rangi, karekau he mahi kapaka e hoa mā. O hoi anō. Hei a pōpō, hei te tūrei, te toru tukau o hune, te toru tukau o pipiri rānei. Ana, ko te wahanga tuatahi, ko ngā rōpū ka tū mai hei te tūrei, ara ko te wahanga rangatahi, te wahanga rangatahi. Nō reira, tuatahi ake, hei te tūrei, te toru tukau. Timata ai ngā mahi, hei te takaumātahi karaka i te ata e hōma. Hei te takaumātahi karaka i te ata, te rōpū tuatahi ko te kura o koko huia. Te kura o koko huia. Pai, tuarua mai, hei te rua takaumārima miniti ki te takaumārua karaka, ko te rōpū tuarua ko te kapunga, te kapunga. Ana, tuatoru mai, hei te tekau meneti mai te tekau marua karaka ko te kūpenga o maru aonui. Te kūpenga o maru aonui. Anā, ko te rōpū tua whā ki te tū mai hei te tūrei, hei a pōpō. Ka tū mai rātou hei te tekau marima meneti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi. Arā, ko te rōpū manu huia. Te rōpū manu huia. A, ko te rōpū tuarima, ki te tū mai, hei te tūrei, a ko te ngākau o te awa, ka tū mai rātou, hei te ruatakau miniti, mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. A, ko te rōpū tua ono, ki te tū mai, hei te hei hāpahi, hāpahi i te rua karaka, ko, te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano. Ano, te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano. Ka tū mai rātou hei te hāpahi i te rua karaka. Ana, rima miniti mai te toru karaka. Hei te tūrei, rima miniti mai te toru. Ka tū mai ko ngā aho rau. Ngā aho rau. A, whātakau meneti mai te toru karaka, ara ruatakau meneti ki te whākaraka i te ahi-ahi o te tūrei. Ka tū mai ko te kāhui, te kāhui kuratea, te kāhui kuratea. Na, hei te koata pāhi, te kaumārima meneti mai te whākaraka i te ahi-ahi o te tūrei. Ka tū mai ko te maurea whiritoi, te maurea whiritoi. A, hei te tekau miniti ki te rima karaka i te ahi-ahi o te tūrei ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. A, hei te he wāwhak te āhua nei, he wāwhaka tā, nā te mea ono karaka i te ahi pō, timata anō ai ngā mahi, me te kura a iwi o Manutuke, te kura a iwi o Manutuke. Anā, hei te 25 minuti ki te pitu karaka i te ahi pō, ka tū mai ko te whare kura o Kirikiri Roa, te whare kura o Kirikiri Roa, a 10 minuti mai te whitu karaka i te ahi pō, ka tū mai ko te piringa, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai, hei te tūrei, te torutakau o hune, ki te tāparau o ngā waka, rā ko Manukura. Ka tū mai a Manukura, hei te 15 minuti ki te waru karaka i te pō. Ana, ko ngā rōpū o te tūrei tēnei e hōmā, e whai ake nei, ko ngā rōpū ka tū mai, hei te wāhanga paiohi, ara, hei te wenerei tērā, te wenerei te tuatahi o hūrae, o hongongoi rānei, ko te wāhanga taiohi. Ana, tikau mātahi karaka, ko te rōpū tuatahi, ki te tīmata i te wenerei, ko te kura Māori o Porirua. Ngā matarau o te puawaitanga. Tekau mātahi karaka rātou tūai. Ana, 25 minuti ki te 12 karaka, ko te kura Māori o ngā tapuwai. Tekau minuti mai te 12 karaka, ko te whare kura o whakapūmau. Tekau 25 minuti ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko te ara whānui, kura kaupapa, Māori, o ngā kohanga reo, o te awakairangi. Ana, 20 minuti mai te kotahi karaka i te ahiahi, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Ana, he wā whakatā, hei te hāpahi te 2 karaka i te ahiahi, ko ngā toka o Tirikawa, ngā toko o Tirikawa. A, hei te 5 minuti mai te 3 karaka i te ahiahi, ko te nifa o Kaipara. Te nifa o Kaipara. Nā, hei te 20 minuti ki te 4 karaka i te ahiahi, tētahi rōpū no te kāinga nei e homa, ko te reo whakakoko o Mauau. A tērā pia me ngā toka o Tirikawa. No tauranga mōno hoki rata engari, me te reo whakakoko o Mauau, ka tū mai rātou, hei te 20 minuti ki te whākaraka i te ahiahi o te wenerei. A, 25 minuti mai te whākaraka i te ahiahi o te wenerei, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku, o te ika, a Māui. Nā, 10 minuti ki te 5 karaka i te ahiahi, ko te whare kura, o te whānau tahi. Ka tai, ka whakatā, ka paramanoa, ka kai. A, hei te ono karaka i te pō, ka tū mai ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. A, 20 minuti ki te whitu karaka i te pō, ka tū mai ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne, ko te rōpū whakamutunga ki te tū mai hei te wenerei, te tuatahi o hūrae, ko te uamairangi, te uamairangi. Ka pai, taku mōhio ko te kura kaupapa Māori o te kōtuku tēnā me tētahi kura a kohine. A pai te uamairangi, ka tū mai te uamairangi, hei te 10 minuti mai te whitu karaka i te ahi pō o te wenerei. Nā, hei whakakapi ake e hoa mā. Hei te taite, te tuarua o hūrae, ana te wahanga mātātahi. Tikau mātahi karaka, timata anō ai ngā mahi me te rōpū, te whare kura o te kaokao roa o Pātetere. Ko te rōpū tuarua, hei te taite, hei te 25 minuti ki te 12 karaka, he waka kōtua, he waka kōtuia. He waka kōtuia. Hei te tekau miniti mai te tekau mārua karaka ko te pū o te whike. Hei te tekau mārima miniti ki te kotahi karaka i te ahi ahi ko te... ko te pū kārere. Te pī, ko te pī kārere. Te pī kārere. A, rua tekau miniti mai te kotahi karaka i te ahi ahi ko ngā puna o Waiorea. Ka tai ka whakatā, pana manoa. A, hāpahi e te tekau mā rua karaka. A, hāpahi e te rua karaka mō taku he. Hāpahi e te rua karaka i te ahi ahi. Ka tū mai. Ko tū wā, tū ahu riri. Tū ahu riri. Nā, hei te rima miniti mai te toru karaka i te ahi ahi o te taite. Ka tū mai ko te kapa haka o te koutū. Whai muri mai i a rātou, hei te ruatakau miniti ki te pākaraka i te ahi ahi, ko te whare kura o aro whenua. Anā, hei te tekau marima miniti mai te pākaraka i te ahi ahi, ko te kura kaupapa Māori o te pua waitanga, o te rāpiti roa. Anā, tekau miniti ki te rima karaka i te ahi ahi, ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paramanoa. Nā, whai muri mai. Hei te ono karaka i te ahi pō, ko kura ki uta. Rua tekau marima miniti ki te pitu karaka i te pō, ko te kāreti o te aute. Tekau miniti mai te pitu karaka i te pō, ko te whare kura o rākau manga. Ko te rōpū whakamutinga ki te tū mai hei te taite. Hei te tekau marima miniti ki te waru karaka i te pō, ko te whare kura o rūā toki. Nō reire e homa, ko ia e nā ngā rōpū. A ka tū mai, a ki te hui kapa haka. Mō ngā whakataetai kapa haka amotu mō ngā kura tūrua ara ko te tāwharau o ngā waka. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.